0: O Domasz, Nelem Prestoli, aj w radiu Lem FM.
1: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

spojenia so životom, bo Boh je život. Zato sme svidkami toho, jak to cvít nenávid toto slovko život. Jak propaguje tu kultúru smrti. Kultúru hrícha. V súčasnej dobi i nazývať to ľubovou. Cito od hrích prírodnej. Znači od hrích nečistoty. Manželskoj neviernosti. Si mimo manželského života. Abo hrích protiprírodnej. I nazývať to ľubovou. Dáva tomu také eufemistično. Také šumné výrazy. Že by človek lehšie prijal. A to je propagovanie smrti. Christos nás kliče ku životu. To poklikanie iti za Christom značiť poklikanie žity. Žity už tu na zemli v spojeniu s Bohom a žity cílu večnosť s ním u večnej blaženosti. Sláva Isusu Christu.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, slava i česť i poky každomu, kto robeť dobrý, samoperše Židovi poti mi Grékovi, bo Boh nesmotredná osoba. Toto, ktoré hrišeli bez zákona i propaduť, a toto, ktoré hrišeli, choď mali zákon, budú súdžené podľa toho zákona. Bo pred Bohom nesúd spravedlivo toto, što zákon sluchajúť, no len toto budú očiščené od hrichiu, ktorého dotremujúť. Bo keď pohané, ktoré nemajú zákona, od prerode robľať tak, jak zákon kaže, potím súd sám sobi zákonom, choď nemajú zákona. A tak dokazujú, že diela zákona súdím napísané v srdciach, o čím svičiť ich sumlinia, ich dumk, ktoré ich raz obvenujú, raz očišťujú. Prejde deň, koli Boh bude súdeti tajné diela podľa mojej nauky, čerez Isusa Krista.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, koli Isus perechodej okolo Galilejského moria, uvidel dvoch brativ, Simona, nazvaného Petro, i jeho brata Andria, jak spúšťajú cíti do moria, bo boli rybári. I poviel im, poďte za mnou a ja vás zrobľu rybariami ľudej. Oni takoj ochabili síti i išli za ním. A jak odtam pišou, uvidí v lodci dvoch druhých brativ, Jakova Zevedejovoho i jeho brata Joana s ich otcom Zevedejom, jak spravľali svoji siti. Zaklekal i ich. Oni takoj ochabili loďku i svojho otca a išli za ním. A Isus chodil po celý Galilei, učí v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i ličí v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Апостол и Евангелие.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, slava i česť i poky každomu, kto robeť dobrý, samoperše Židovi poti mi Grékovi, bo Boh nesmotred na osob. Toto, ktoré hrišeli bez zákona i propaduť, a toto, ktoré hrišeli, choď mali zákon, budúť súdžené podľa toho zákona. Bo pred Bohom nesúd spravedlivo toto, što zákon sluchajúť, no len toto budúť očiščené od hrichiv, ktoré ho dotremujúť. Bo keď pohané, ktoré nemajúť zákona, od prerody robľať tak, jak zákon kaže, potím súd sám sobi zákonom, choď nemajúť zákona. A tak dokazujú, že diela zákona súdím napísané v srdciach, o čím svičiť ich sumlinia, ich dumk, ktoré ich raz obvenujúť, raz očišťujúť. Prejde deň, koli Boh bude súdeti tajné diela podľa mojej nauky, čerez Isusa Krista.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, koli Isus perechodev kolo Galilejského moria, uvidel dvoch brativ, Simona nazvaného Petro i jeho brata Andria, jak spúšťajú cíti do moria, bo boli rybári. I poviel im, poďte za mnou a ja vás zroblu rybariami ľudej. Oni takoj ochabili cíti i išli za ním. A jak odtam pišou, uvidí v loďci dvoch druhých brativ, Jakova Zevedejovoho i jeho brata Joana s ich otcom Zevedejom, jak spravľali svoji siti. Zaklekal i ich. Oni takoj ochabili loďku i svojho otca a išli za ním. A Isus chodil po celý Galilei, učí v ich synagogách, propovídav evanhelie cárstva i liči v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Апостол и Евангелие.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni. Bo hnez najdolša noč, hnez švatoho Jána.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.